0: Enfanton de Dieu Nabagheti, bon mari la waka bara la kama.
1: Merci ma.
0: Bon mari n'ka toi.
1: Bon mari da, bon mari da.
0: Ala kale kaso ala, ala mande kilu kaso ma.
1: Mire kwa mande kilu kala.
0: Ok, bon appétit na zola e.
1: Bon appétit na ambe ati wati mba le kumo bon mari la. Ibara pokwati likos mba le. Ibara ko grandi templo, ya templo na mba kumo zon dari. Na ita ti sik tenai, ta una lo kum pe ita sik tenai, ta lo vere sa bara. Na beni ita ti ako gazo, gazo na mba kumo zon dari, ibara bar bar. Ya beni ita ti data, na beni na laka.
0: Merci mi. Singila mingi na laka mangonde kiluka no.
1: Ah, merci.